0: انا دوغا كاين نطق بلاك كافي تيك خين نطم سوكو خين يتوالا ما خين يتوالا لو تيك كافي توين نسي قوي ساتي تو اي لا كاتيما تانا سي بي سي كوني تو بيلا قتي يابو كيتلين جوانس دا دا من سالي كيلو مي لو ملو يوصل لي خاي سولي ا متو سلاو سي تيما igalakkut tanna anna no kema bio ko yatto ko kessa tama ni mappane ga sugi yola nga ta ba ni nyuna lingane sani kilo mi lak tanna le kele a persona la nga mary miki juk tama sum misano tanna ikay yok tinga ta tongi le ga nga te kan kema bio ni artu mi kan ni le lo mga tu sa kay na lo labon
1: te tapunga takana ya ko malong nape
2: Arsuruna taku hatta sammigama pattern with my kids. Common lano with my boyfriend. We used to namunga bitsaha hatla ranginata. Anan kunne vangale inha hatta samaragata. Namunga bitsaha hatta samaranginama arsuruna taku hatta samagama hitungane vangila hatsuma. Takwa angna ilang na mga bisa kasuro lang matata sa mga isa mat sa mga pinas ako mas lalo bang
1: ikaw ako malugit tao
2: ikaw ako mamaya ka aksuro na to hata sa mama imeni tat sa mga ikaw ako malaki sa mga kakalan nilo angna nilo piyot hamisong
1: tana matuwing ikaw Matu ilau ngemasuri. Matu ingatuk balik yang ngai. Kanuk adu tekan apa inung nu tamane.
2: Taman na tuki sumaruko wanga abane nuna bumi hati bu nuna lumi hati minyo isuk tau hari suru rang mi matatan na taman na temi tu sain na ulang miyo pani miyo nukisane isuk tau na lapale.

0: هاي نتسق
1: هاي
0: تمنى كان دغوست تونيو قايت اللغه تماني قانون لتمنى ابينا قيلينو
1: خوفي نتسق حتى تونيسي لغاي متى تونيسي لغاي متى اتوين ستيتسي لغاي متى بيزات سابني اتوين روي حتى نكون نتا اكي خالو تكسياني ماناري اكي خانت تمارا كوروني بيت الاني غورونا مغالا غتناريني بيجما مانغاتا خوبي اجل لغتا اوبي اجل لغتا كتاي كوتاي ما يسمى مانغاتا سيناتوي
0: تما كواتي كولا ياتي كيسمو كيني سانا نيرفي
1: يسمى جونا انو تسيوتيني سانا جونا لونا انو تسيوتين سانا جونا جونا نرسو ماتا اوكي سيوتين لوني اوكي اكسر سيوتين لوني سانا جونا لونا يسمى تاخ سيما جونا
0: كوينا ميناتو
1: اي لا تيا
0: ولو كاتيا
1: يب بلا
0: تيقول لي غافي تماني تيلو كانو ابنا كاينه قاولين
2: Aktuaru kujalisi mangkatatunga akikangit tukulong netuni ya piti tau kaugata. Aktuaru tamako akikingin mata. So kujalilla aktuaru yunga.
0: O kausi sa kakanape?
2: Ak kujalituin natunga tako Canada Goose ko tamaunga katang mata. Tako atok tau ngitui sana si mayanginin ukiotaktok mua kutyo su kulong mata.
0: Nakuming?
2: Itau kujanaming.
3: Kuyen mi Mary tako abusokatron na lao kabigit tako merosokasan di kolonyang ilag na may balutaron tin siya katulong at na kung may Canada Goose kut tako akikang ito ni tin singo at sinapama merososiyong ulo na kaya aliane laga kay tema Young Parents Program makutunot ang iyokang ulaga tatunok kay Tako ili saksinikot tamani kalun ni ukiuri ni 50-30 mut kitung nga tapali agusi kitung nga kalni umiksanot kanakamati agi akal namik tako atuhin na utitini alami mata tako 16 nga sorlutik katitikatakajatul ikakano pingasunot pinaswa agusi iluan ni pingaswa tirlutik ati pinasigumato ako si taxi uti sa merward at pikatita katumaran niya ito ito September 22 lakad October 29 ako suning ni kaupat ta kapigil at pipikato si sulakay tataligan ng ipata at ako pinasigaw ko si ilo ni pingaswarte katalutik 130 mi 430 ka suning ni ta na 2651 nanok cross tamani kalon ni 2351 nami talaga lo ay bakerte may bakaw yung mayaw yung sa umi yung ila te may takok pinasukato ako magusin saptam tana takili ma te may liyong usutuit amalo kitong nga kakusi itako pakayaw lo titako akilakta kung nakayang mayuigyo pakiti yuyuit pekataw ko man nakusi wakil lang akakri nakati pekataw ka sugisi Emana no cabeça tinu na mo sigu chego ta na Jamie lo na kong make take on ala kawit take on to sok sok ta kawyo ka lang aw la ko pe ko le le kawat ha kawi sa ke ng tapakan ko hatto lo lo to sok sok ng man ay nge tu na kugut na kong make na ala kawga si and that is all the time we have for kulit show for this morning so thank you for tuning in and of course for those who contributed for our show. Y'all have a great day.